ọchịchị Enugu East Senatorial Zone na-akpọkọ ọhaneze ka ha bịa nnukwu mmemme a ga-eji gosi onye isi ala bụ Ahmed Bola Tinubu na gọvanọ steeti Enugu bụ Dr. Peter Ndubuisimba Ufobi. Obodo dị iche iche na steeti Enugu ji Ufobia bịakọta ọnụ iji gosi ndọnye ụkwụ ha nye atụmatụ Renewed Hope Agenda nke onye isi ala bụ Bola Tinubu na gọvanọ bụ Dr. Peter Ndubuisimba ji wee kwalite ọnọdụ anyị n'oge ọchịchị nke mbụ ha. Ọgbakọ a ga-adị ụbọchị Satọdee Orie abalị 6 nke ọnwa Juun afọ a bụ 2026 n'ogige Okpara Square Enugu malite n'elekere 10 nke ụtụtụ. Emume a ga-akpọkọba ndị niile nwere mmasị, ndị ndu na ndị nkwado si n'okpuru ọchịchị ime obodo Enugu East, Enugu North, Enugu South, Isi Ụzọ, Nkanu East na Nkanu West ọnụ. Ọ bụ ọgbakọ kacha ọgbakọ ndị ọzọ, ọgbakọ maka ịdị n'otu, ọganihu na ebumnuche bụ otu. Mmadụ niile nwere ohere isonye n'ọgbakọ a. Onye binyere aka n'ọkwa a bụ Honorable Dikin Okeke Ogbodo, onye isi otu ọrụ na-ahazi mmemme a, yana Right Honorable Prince Ikemba USA Igweshi, MNIPR, onye isi na-ahụ maka mgbasa ozi.

ndọrọ ọchịchị Enugu East Senatorial Zone na-akpọkọ ọha na eze ka ha bịa nnukwu mmemme a ga-eji gosi onye isi ala bụ Ahmed Bola Tinubu na gọvanọ steeti Enugu bụ Dr. Peter Ndubuisimba Ufuobi. Obodo dị iche iche na steeti Enugu ji Ufuobia bịakọta ọnụ iji gosi ndọnye ukwu ha nye atụmatụ Renewed Hope Agenda nke onye isi ala bụ Bola Tinubu na gọvanọ bụ Dr. Peter Ndubuisimba ji wee kwalite ọnọdụ anyị n'oge ọchịchị nke mbụ ha. Ọgbakọ a ga-adị ụbọchị Satọdee Orie abalị 6 nke ọnwa Juun n'afọ abụ 2026 n'ogige Okpara Square Enugu malite n'elekere 10 nke ụtụtụ. Emume a ga-akpọkọba ndị niile nwere mmasị, ndị ndu na ndị nkwado si n'okpuru ọchịchị ime obodo Enugu East, Enugu North, Enugu South, Isi Ụzọ, Nkanu East na Nkanu West ọnụ. Ọ bụ ọgbakọ kacha ọgbakọ ndị ọzọ, ọgbakọ maka ịdị n'otu, ọganihu na ebumnuche bụ otu. Mmadụ niile nwere ohere isonye n'ọgbakọ a. Onye binyere aka n'ọkwa a bụ Honorable Dikin Okeke Ogbodo, onye isi otu ọrụ na-ahazi mmemme a, yana Right Honorable Prince Ikemba USA Igweshi, MNIPR, onye isi na-ahụ maka mgbasa ozi.